frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația 730 fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Torino International.
2: Yo, Jonas! Oh, Lord, oh, Lord.

11 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cuviele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Încălzirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchietti 27, poți

Torino International. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino International.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Torino International.

2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit.

iubesc cu omul din mine. Sunt mulțumit că las în inimă o parte din mine. Că mi-am pus viața în citate cu inima cu sută. Și tot ce am pus pe foaie real 100%. Înger dragă, mă mândresc că m-am îndreptat. Sunt om și eu le mai greșesc și mai cad în păcat. Și am luat lecții când anii mi-au fost cei mai grei. Am purtat cu grijă crucea pe umerii mei. Dacă mâine nu mai vine, las în spate un om ce-a tras pentru familie cu ani de nesomn. La ce gândesc acum, doar eu sunt de vină. Dacă mâine nu mai vine, scriu cu piele de găină. Că n-am reușit să las în spate al meu copilaș. Și n-am apucat să-l văr zând, făcând primii pași. Dacă mâine nu mai vine, tu să spui la lume că am lăsat

ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: tainic.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino addensamenti sparsi tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna con locali piovaschi, sereno poco nuvoloso sul resto del nord. Al pomeriggio temporali, sviluppo sulle Alpi centro-occidentali, Appennino con locali sconfinamenti, cieli soleggiati tra Triveneto e Romagna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche piovasco sulla Toscana. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo tra Toscana, Umbria e Lazio, piasciutto sul versante adriatico con cieli soleggiati sulle coste. In serata e in nottata torna tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria e Sicilia, tempo invariato altrove. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l'Italia. Le previsioni sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo. Torino International.

ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palchisone, ieșirea Porte. Telefon

perioada 7.30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus. Clar, rapid, de încredere.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 0495. Torino.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 0300 602 602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Torino International.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Ua.
1: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
2: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Începem astăzi prin a vorbi despre ceea ce s-a întâmplat astă noapte în municipiul Galați, în orașul Galați. O dronă cu încărcătură explozibilă s-a prăbușit în jurul orei 2 pe un bloc de locuințe din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10, dar și de o intervenție fără precedent a autorităților. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat din acest bloc. Autoritățile au emis mesaje ro-alert pentru populația din Galați, Brăila și Tulcea, iar 2 aeronave F-16 și un elicopter militar au fost ridicate de urgență. 2 persoane au fost rănite și au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați. Toată încărcătura dronei de tip Geran 2 de proveniență rusă a explodat la momentul impactului, a anunțat MAPN. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a țării și a promis un răspuns ferm împotriva Rusiei, iar premierul interimar Ilie Bolojan a calificat incidentul drept inacceptabil și a cerut accelerarea măsurilor pentru consolidarea apărării României. Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Liderii Uniunii Europene, secretarul general al NATO și reprezentanții ai mai multor state au condamnat încălcarea spațiului aerian al României și au transmis mesaje de solidaritate. Consulul Federației Ruse la Constanța a fost declarată persoană non grata, iar consulatul de la Constanța va fi închis, a anunțat președintele Nicușor Dan la finalul ședinței CSAT. Întreaga responsabilitate revine Rusiei, a afirmat președintele despre incidentul în care această dronă s-a prăbușit pe blocul din Galați. Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord permite oricărui stat membru NATO să ceară consultări cu aliații atunci când consideră că îi sunt amenințate integritatea teritorială, independența politică sau securitatea. Mecanismul este unul politic și diplomatic și poate fi folosit în momente de criză pentru coordonarea unei reacții comune în cadrul alianței. Textul oficial al articolului 4 prevede că părțile se vor consulta ori de câte ori în opinia vreuneia dintre ele este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți. În practică, articolul 4 nu înseamnă intrarea automată într-un conflict și nici declanșarea apărării colective. El permite însă unui stat

Talia să aducă situația în atenția Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism de decizie politică al NATO, pentru ca aliații să analizeze amenințarea și să decide eventuale măsuri comune. În contextul incidentului de la Galați, unde această dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, invocarea articolului 4 ar însemna consultări oficiale ale României cu ceilalți aliați privind riscurile la adresa securității naționale și a flancului estic. România ar putea cere în acest cadru sprijin suplimentar, inclusiv măsuri pentru întărirea apărării aeriene și antidrone.

0: La Moscova nu există reacții oficiale după ceea ce s-a întâmplat astă noapte. Evident că reacții oficiale nu au apărut și de obicei în asemenea situații oficiale rușii nu se grăbesc cu declarații. Se pare însă că mai mulți experți militari își dau cu părerea și vorbesc despre două posibilități. Repet, vorbim despre experții militari ruși. Una este să fi fost acționate sistemele de bruiaj ale Ucrainei și acea dronă să-și fi pierdut direcția și să ajungă în curtea vecinului. Și alți comentatori, experți militari, tot ruși, spun că nu exclud posibilitatea ca să fi făcut o provocare Ucraina, tocmai pentru a ne atrage și mai mult atenția și pentru a ne atrage mai mult în acest conflict. Asta este părerea experților din Rusia, însă, repet, nu există nicio reacție oficială încă de acolo.
1: Torino International.

fără să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: info@torinointernational.com.
1: Ministrul apărării Radu Miruța a explicat după incidentul de la Galați că nu există o limitare legislativă care să împiedice armata română să angajeze drone pe teritoriul național. Potrivit acestuia, restricția apare atunci când proiectilele lansate de pe teritoriul României ar putea ajunge în Ucraina. Așadar, ministrul a explicat că în zona de frontieră situația este complicată, tocmai pentru că dronele se apropie de România pe distanțe foarte mici, iar proiectilele lansate pentru interceptare ar putea să cadă pe teritoriul Ucrainei, lucru care nu este permis în NATO. Sunt 10 km de la punctul de intrare în graniță până municipiul Galați. Limitările tehnice sunt cu privire la scenariile în care aeronavele de vânătoare pot să angajeze ținta. Asta spune despre faptul de a folosi avioanele de vânătoare pentru interceptarea unei drone. Tot el sublinează, dați-vă seama că sunt 10 km de la punctul de intrare în graniță până municipiul Galați. Să tragi dintr-un avion F-16 cu o rachetă într-o dronă care, după ce este angajat, aterizează în mijlocul Galațiului, produce pagube mai mari, a explicat ministrul. Potrivit lui Radu Minuță, soluția potrivită pentru astfel de situații este apărarea antiaeriană de la sol, însă până acum România pare că nu s-a preocupat foarte mult pentru sisteme de apărare antiaeriană de la sol. 8 proiecte au fost introduse de când a preluat el mandatul. De 5 luni de când sunt la Ministerul Apărării am introdus în înzestrarea Armatei Române 8 proiecte de apărare antiaeriană pentru drone, cele mai moderne posibil, dar durează până când vin, și anume 2027-2028, a spus Radu Miruță. Acesta a precizat că România a cerut sprijin aliat temporar pentru zona Dobrogei până la livrarea sistemelor comandate. Mai mult, acum 3 luni la nivel NATO am solicitat oficial ca până când ne vin 9 aceste produse pe care pentru prima oară le-am comandat de apărare antiaeriană, să primim sprijin aliat temporar în zona Dobrogei, a mai spus Radu Miruță. A spus că la solicitarea României este în analiză la nivelul alianței și că a discutat în această dimineață cu secretarul general al NATO pentru grăbirea unei decizii.

Dar înainte de a vă saluta, să vă spun și lucruri frumoase, vă reamintesc că pe 31, duminică 31 mai, sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, iar la Torino am ales să o sărbătorim cu o gală a talentelor folclorice din diaspora. Va fi un concurs, o gală concurs, va avea loc la Teatrul San Giuseppe, organizat de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească din Torino, centru din care fac parte și copiii talentați care ne-au reprezentat la România au talent, cei din ansamblu folcloric Carpatica, pe care îi veți vedea tot duminică 31 mai, în cazul în care veniți la Teatrul San Giuseppe, începând cu orele 14, pentru a sărbători alături de noi atât gala, atât concursul, cât și Ziua Românilor de Pretutindeni. Pe 31 mai, Teatrul San Giuseppe vă aștept acolo, începând cu orele 14. Weekend superb să aveți, vă doresc alături de cei dragi, sperăm că și vremea va ține cu noi, văzând că avem un weekend lung și să ne reauzim cu bine aici pe 90.0 FM, începând de miercuri la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz. La revedere!

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione, il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo, demoliamo anche camper, roulotte e moto, vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: direct. Un minut după ora 17, bună seara și bine v-am regăsit, prieteni, sfârșit de săptămână, vineri 29 mai, ne pregătim pentru o nouă ediție de Top Hit, clasamentul cel mai ascultat, cel mai votat și cel mai difuzat aici pe 90.0 FM. Piesele voastre favorite, cele mai votate în această săptămână, începem imediat numărătoarea inversă, notați numărul de WhatsApp disponibil din acest moment pentru mesaje și dedicații și piesa voastră favorită, 380-1080591. Vă doresc o seară excelentă, începe Top Hits.
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
0: Avem prima piesă din clasamentul oficial, Nora Fatehi și Jason Derulo.

Fire in My Veins, prima piesă din această ediție, locul 30 în topul celor mai votate hituri ale săptămânii, o piesă care coboară în această ediție în clasamentul nostru. Avem primele mesaje de astăzi, prieteni, avem prima sărbătorită la mulți ani pentru Simona, care împlinește 21 de ani, de la Gabi din partea lui Andrei, de la Flori și din partea lui Emily, la mulți ani Simona, te iubim și îți dorim petrecere frumoasă în această seară, la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei, salutări speciale din partea lui Paul Luca, pentru colegul Adrian și o salutăm și pe Lavinia care ne ascultă tocmai de la Milano, salutări pentru cea mai bună coleguță de la Torino, special pentru Iulia Astencu și toți colegii mei, să aveți un weekend minunat. Mulțumim, mulțumim mult. 380-1080591 este numărul nostru de WhatsApp, vă aștept în continuare mesaje, dedicații și piesa favorită. Noi mergem mai departe cu clasamentul oficial, avem single nou, new entry pe locul 29 în topul nostru, Justin Bieber, Nicki Minaj și Beauty and the Beat.

Beauty and the Beat, Justin Bieber și Nicki Minaj, New Entry, locul 29 în clasamentul oficial. Mergem mai departe pe locul 28, urcare de o singură poziție pentru Adrian Shaguna și Benzol Kama Habar.

So Easy, aproape 5 săptămâni în playlistul oficial. Piesa ocupă locul 26 în această săptămână. Pe 25, două săptămâni de top și urcare pentru Devotion.

Devotion, locul 25 în topul difuzărilor în această săptămână. Noi mergem mai departe, hiturile voastre favorite. Avem o staționare, piesa care ocupă locul 24 în topul nostru, Victor Biliac, Puterea Dragostei.

24 este poziția ocupată de Victor Biliac. Puterea dragostei se află în urcare în clasamentul nostru. Revenim la mesaje. La mulți ani, Simona de la Prețiorul Gabriel. La mulți ani și din partea noastră pentru Lavinia din Pinerolo. O seară frumoasă, weekend minunat de la Katia, pentru cel mai bun tată din lume, pentru

Salutăm și pe Iuliana din partea lui Gabi, pentru Alessia și pentru Miruna. O seară frumoasă ne urează și Andreea din Colenio. Salutări speciale din partea lui Petrică Guțu, pentru toți ascultătorii Radio Torino Internațional, pentru Bomber Junior și pentru toată gașca. Salutare și pentru Ionela, Ionuț, Flori, Andreea. Salutare pentru Gigi din Suceava, Gigi Moscal și de la Cătă, cu multă dragoste pentru Veronica din Pinerolo. Noi mergem mai departe, locul 23 în această săptămână, Antonia în urcare cu Levitate.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza è chiuso lo svincolo di Felizzano in ingresso in direzione Torino. Sono inoltre presenti code tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza e tra l'interconnessione con la A26 e Asti Est in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove sono segnalate code in corrispondenza dell'innesto con la A21 Torino-Piacenza in direzione Torino. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj pe WhatsApp.

hit, clasamentul oficial și piesele votate de voi în această săptămână, ediția de vineri 29 mai, piesa care coboară în topul difuzărilor, DJ Project, Adi și Emi, departe de noi, locul 22, în topul celor mai votate hituri ale săptămânii. Mergem mai departe, pe locul 21 avem New Entry, cel de-al doilea New Entry din această săptămână, Belia și Analog.

0: La cererea ascultătorilor, Delia intră în clasamentul oficial, poziția numărul 21 în această săptămână. Ne oprim aici, prieteni, cu topul oficial. Vorbim de fotbal. Sâmbătă avem fotbal la Torino, înainte de finala Champions League de la ora 17. Băieții de la Cedacic luptă pentru promovare în ultima etapă a campionatului, așadar totul se decide mâine de la ora 17 pe terenul sportiv Campo Orione Valete din Torino. Cedacic luptă pentru promovarea în fața propriilor suporteri. Aceștia sunt jucătorii convocați pentru meciul decisiv împotriva liderului. Trifan Ștefan, Huțu Florin, Dumitrașcu George, Daniel Dumitru, Andrei Stoica, Anchi din Liviu, Pop Adrian, Iosub Lucian, Blenda Petru, Adrian Bolfa, Hintar Iliuță, Abdul Davidov Sergiu, Hamid Jamal, Fabri, botezatul Florin, Oliver și Alin Simion. Antrenorul Sorin Bădescu și staful Cristian Tanciu și Budacu Ionuț. Așadar, mâine, ultima etapă de campionat, AC Dacic întâlnește echipa de pe prima poziție a clasamentului Cumiana Sport. Vă așteptăm cu micul mare să susținem românii noștri fantastici de la AC Dacic, care joacă mâine meciul decisiv pentru promovare. Mâine ora 17 pe terenul sportiv Campo Orione Valete din Torino. Vă reamintim, intrarea este gratuită. Succes, băieți, suntem alături de voi și vă ținem pumnii de aici din studiourile Radio Torino International. Victorie AC Dacic.
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj.

Vântul de urs, piesa care se află în coborâre în topul difuzărilor în această săptămână, poziția numărul 15 în clasamentul oficial. Pe 14 urcă clas pentru dragostea.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

clasamentul oficial, ca în fiecare ediție de vineri, avem cele mai votate hituri ale momentului, piesele momentului aici pe 90.0 FM. A fost Kato featuring John, Turn the Lights, piesa care coboară în această ediție până pe locul 12 în clasamentul oficial. La final de oră vine piesa de pe locul 11, New Religion.

Aproape 4 săptămâni în clasamentul Radio Torino Internațional 300 și Andra, un sărut cât o viață, piesa care continuă să urce în topul difuzărilor aici pe 90.0 FM, locul 9 în această ediție. Pe locul 8, o altă urcare, Mario Fresh, 8.000 de zile.

Mario Fresh, 8000 de zile, locul 8 în topul celor mai votate hituri în această săptămână aici la Radio Torino Internațional. Continuăm, avem o altă urcare pe 7, Fly Project, Mi Corazón.

Live Project, Mi Corazon, urcare în top hit până pe locul 7 în topul difuzărilor. Continuăm playlistul oficial, suntem pe locul 6, avem cea mai mare urcare a săptămânii, imnul campionatului mondial de fotbal care se apropie cu pași rapizi. Shakira și Burna Day, Day Day.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Restaurante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traduceri autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomazo 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj pe WhatsApp

4 în topul celor mai votate hituri ale săptămânii. Iată, ne ajung și pe podiumul oficial, cele mai bune 3 piese ale momentului. Ascultăm chiar acum poziția numărul 3, Urcare pentru Costi, Shaguna și Benzol, Solo Tu.

Solo Tu, Costi, Shaguna și Benzol, 4 săptămâni de top, piesa se află în urcare în clasamentul nostru. Noi mergem mai departe, suntem pe locul 2, acolo unde îl avem pe Vescan, Andrei Bănuț, Old Friend.

Old Friend, Vescan, Andrei Bănuță, poziția numărul 2 în topul celor mai votate hituri ale săptămânii. Ne pregătim să ascultăm și top number 1-ul acestei ediții, a doua săptămână consecutiv, locul întâi ocupat de Lazy Ed și Joe, Mor după tine.

Mor după tine, Lazy Ed și Joe, top number one și în această săptămână în playlistul oficial, clasamentul pe pagina oficială de Facebook, cele 30 de piese pe care le-am ascultat astăzi. Nu uitați, de luni până vineri, edițiile Contact Direct de la 17 la 20. Votați și propuneți hitul vostru sau piesa voastră favorită. Eu vă las cu piesele și hiturile Radio Torino Internațional. Avem piese bune de ascultat împreună cu voi în această zi de vineri, 29 mai. Până la ora 20, rămâi pe frecvența ta favorită.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația SET Trenta fără stres. La CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația SET Trenta cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada SET Trenta trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso, sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

încă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 800 602 602 și convinge-te singur!
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
3: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
4: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Lumea!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

Spune, spune, pe bune, pe bune, bine, hai, rupe cu mine. Foarte mai tare, rupe, ușor, ușor, pe cât poți buze, din suflet, toată.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

povestești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Declarația 7.30 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit.

0: poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația SET 30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada SET 30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: următoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac